0: twa asantemu mu ahyi a sɛ bi na nawɔtwe ɛsi mu yi ne ɛyɛ masante expansion ɛkwan a nkuronkuro bi bɛfaa so bɛdi asantemu mu bɛka asantemu mu na yɛhwɛ the series of wars no a wohu sɛ ansa na na asante bɛdi kuro bi so no ɔne kuro no ko ɔkye panyini na ɔdi kuro no anim no ɛbaa sa no na ɔyi ne ti firi hɔnom a na kuro no abɛyɛ dea nanso hwɛ asantemu mu a ɛnyɛ ɔhene no amu no nnipadua no ɛwɔ no na mmom adeɛ no ɛde gyina kuro no adeɛ no ɛyɛ sunsum no ɛno na wo nsa kaa na wayɛ de yɛaka sɛ ampa ɛkuro no abɛyɛ wo dea nso yɛhwɛ yɛne buroni koeɛ the main target a na buroni pɛ nyinaa sɛ bi ɔbɛhye kuma se wie nyinaa ade titiri a na ɔpɛpa yɛ sikadwa ɛno nso ne ɛhu sɛ ɛno ne yɛkra ɛno ne adeɛ a yɛko paa sɛ yɛde bɔ ho ban yɛmpo yɛhwɛ sɛ yɛbɛkyee pɛmpɛde no kɔ hyaseos na asante yɛakoko duro yɛma ne nyaa ne yɛyɛ sɛ obɛtumi fa fom firi ha kɔ cape coast na buroni hwɛ nneɛma na ɛkɔ so sɛ adaabi wei deɛ mentimi nkofiri ma ne tena akyɛ ɔmmɛtoa aba abɛgye ɔm adeɛ de nnakɔ yɛyi ne firi ɔde no kɔ sierra leone ɛno kora asantefoɔ bɛma mbuo yɛnante fam firi ha ɛfa keteke saa kɔsi sierra leone sɛ sɛbia ahina kɔduru yɛkɔsom no saa ma buroni yɛ sɛ daabi ɛma nkɔfoɔ hu sɛ dabidabidabi nkɔfoɔ yi ɛneɛden no ɔhene no waa ne deɛ ɔmmɛ sɛ aba abɛgye no na ɔma sɛ hu sɛ sikadwa no nso ɔmo nsa nkaeɛ no ɛno nso yɛ ade titiri nti wohwɛ a sikadwa yɛ adeɛ bi a asantemamiɛfa ndi agorɔ nti yɛka biribi sɛ de asante trinity nsuro ɔsantehene no mu yɛsikadwa ɛne deɛ ɔte sikadwa so ɛno ne adeɛ bi a asantemamiɛfa ndi agorɔ korakorakorakorakora na ne nyinaa mu no yɛbɛde ɛwura ase ɛfiri sɛ ɔbaa yei asante yɛ nneɛma abrɔmfo yi bɛwia yi dodoɔ naa ba dodoɔ na nansɛ a mate sɛ south africa fɔɔ yɛ asante gold fɔɔ de artifact yi bi bɛyɛ 130 ɛsɛ ba ne nyinaa mu yɛwura daroma ne nimdeɛ sikadwa tumi ɔde ama no animonyam ne ako a ɔsɛ ɔbɛko na ɔde agye asante adeɛ bia kɔdi baabi biara yɛka ba foforɔ no nneɛma bi na ɛwɔ fort ase a ne yɛalɔke no
1: mekae paa mampani kufoɔ berɛ so
0: yes ntɛntɛm na ɔma ahyɛ sɛ ɔmode noadeɛ bɛbrɛ no ma ne nsa kan yi ɛna fola museum ɛwɔ us ɛnso de bi bae no a the British Museum, the Victoria Albert Museum, and so the Bibeka home. Say, be omone de ene de omo se, wabe bom e krono, na me beje ma adi, ose osa adi e hae me. O de bom bose ya fo mfimbe nsa so asa, wase renew na mame. But ene mse ura da roma, ni nitu me no. Embrus a se si es no omo so mfamba e no. Osa no oma kama, se bi.
1: Mse, de koba ene se, omo chile se, eye amamra, ɔmode bɔ ɛyɛ uk ho ɛban no ɔmu nsɛm baako mmienu bi wɔ mu a ɛma kwan ma saa deɛ no ɛma na mmom no ɛnam yɛ wura nti na ɔno ne bɛyɛ nhyehyɛeɛ na ɔmode afɛm no bukransi kɛmfiri kurom koraa
0: wohwɛ ɔmo mmra no a sɛde si teɛ no biribi saa ne ntimi mfiri kurom ɛna meɛka sɛ yɛbɔ mpa yɛ sɛ ɛnduru saa mfie nsia no a ɔmo sɛ ɔmode adeɛ no ɛfɛm yɛ sɛ nka yɛnhwɛ sɛ ampa na adeɛ wɔɛdi wɔ yɛn ɛna abɛdi ɔmo nsɛm no ɛnduru saa mfie nsia no na adwene sɛ bi
1: abaa
0: mmara no yɛakɔ gugu mu ama yɛnsa tumi aka yɛadeɛ ama
1: nosikadwa
0: tumi no sɛ bi ɛmu ɔdu yie ɛfa sɛ ɔbɔbaru akenkyɛ asiri ma nneɛma
1: biaasasikadwa te ase
0: nti ɛno mpae neɛbɔ sɛ saa nneɛma no aka no nyinaa bɛba na mmom deɛ mepaa titiri a mepa hwɛ paa yɛ the good mass of asantehene kofi kakari na asantehene saa good mass ndeɛ sɛ bi adom
1: nne pɛn so na saa sagrante yi nyinaa no
0: ne nyinaa
1: baaɛɛsɛ
0: bi nneɛma bebree yɛhwɛeɛ no na ne nyinaa no ɛmu no ɛkyerɛ asante akokoduro ɛne n'ahoɔden a ɛwɔ yɛka biribi sɛ a ne nyinaa ɛyɛ yaw a yɛakɔ mu pɛn And so it's let a pepana and an animal war. A kubian and animal war. Eddie Gina and Samin. Nay a shet or kumwin answer. Means a bunny.
1: Now where do you cry no, Kamra? And yes, a santini bring the kuyo. Na santini a carousel or kum. Bunny nan a dinner pony at the betto.
0: Bunny, yes, you see, if you say, ye share no mark on air kuyana. Nay, I dare a bomb to almost a boy and say, any more babble. But I shook you any more. Onsa sabre na munsu na nakatachi bu abasa onunsu ni dom fa ewo ei atimpoku semu a omunsu kosa na sani bi nso ewo baule side wa amoku tinu e shepa na asrafo na ewo kumasi asie no e kakra bi ebu ni munze ane se sedi ametima bo evrema se bi e omubedi e yewusi
1: ni na nso munu anom ka ho bi se mpanyifo
0: ase ano de
1: mpanyifo kanse bi se do jore wachi ma no se bibru ono na sere woto
0: obae ne den
1: so
0: obae ne den ko bi injine mu no e de ase dane manya ngopo se se bi de ni pesusu ye se ohwe se anka wo ye na asa asantiman no enu nso abedane ni manya mbi ama asantiman bedane ahye die bi ato se asantin ye mu odu se buni koko okura bere ibi tu afa yenso ye hwe abibima mu anyina nkokro bepli ni abrofo kun si ye se die bruni ehun se ah nipa we me ne ne kun ye enso mabre medibuo ma no se oyo okofo a eni asante
1: anu ti enye nwanwa se asante nso so ni oman a ya twere no hun krata
0: pa
1: dona do so chama bia o ya bibirima yi santini atwe ho kata pa
0: yanso ne ne broni ku mfie oha yen zu etimi ne ne ku kamade but ye shepa so aye ne ne ne ku mfie ha 100 years ansa na otimi di ye so ye hwe 1824 ba besi 90 eh ya santo awu ya
1: Ntina de bia na mebusa se sa ensemfo ya kekesi ani a edi sha ye hun kran e ka ka ye hu se yen ara assassini muja na nanu hwe gu ho ji oman to oman no
0: asante muja na
1: e ye hwan if you say asante ko no o mo waka nyina wan ko o mo nyina ko she bruni achi
0: this is obai wa me she muja bia ngu
1: so o mo nyina ko she bruni achi
0: o mo nyina ye hwe enkran infanti ho achim munina kushibu nechi
1: yo kabina medasi aminko general honum general iwa dinsem makumye nutuja ye mfimi nuwa chemunu inti neya yeka saidiye ye mfie nu ye waha enye dionumye nuna bruni ebetiti asantim na yewe kano wasina asante edane mai chiri iba ase gana kulebe bano kwa na asante nkamu timpanyufo tena ase no ye na se Ghana asante no eye asante de ne man no ekoka eye enin ne de fe ne Ghana no enu nti obi entimi nyi asante emfiri Ghana emu da ese no si ayi twe de asante ne ka Ghana no emu mra nyina no asante edisu bi na wono so hoyi onhwe mo bia esisi asante to ke kan se mbebre tu mabunufo se mabunu wo asante ni a mamoden na ye adwuma ne fa bua oman inu bone nnum ne nema bi ade kekan ye wedie no ma ye wedie ne sey ne de fa so bi ne so general I mean to
2: sir over sagrant in tokwana mema ho abakosem kakra bi Ghana abakosem nyina ne tofa simple na ye okasaku ahoro enum akese e na Ghana na kasako ahoro num ye wakanfo ye oguan ye ever ye ogadang ye omole dagmani omunyina betratra Ghana no na akanfo nimu no ye nya ahini kakra kakra bi mu a ebiba na ababetu kese bi afiri ho no no abefa kese ne sase ntiri we bi na de freno Ashanti region no ne wo man bi ana freno de nkira ana na hinkro obe anwan kwanta mpatem ho ana nkuru bi tse Jacobun ni nyina no nanka eka de kira no ho na nkuru a okokunji ya obese na ase no eniye ya ode omufa mu no ene ma san kru no eye se e wo se wo ka ho bu no jo mfa ho de nti wo ka mo ho abu mu abejo mfa ho de no nanan ma hen fa no mo ka ho ni bi e do mo kra e kra to se yenku omo omo apemu yenku omo ne se sem no mo koto yenku omo na ye fa nye nka bo mu no chichiri atantman omo do mo kunya tuntum ba ma e ka bo mu e hye no ene ne tuntum na e franka ni mu no nti sa ne wan ne ka bo mu ye de chichiri atantman nti ayonkofa ene oku mu no nkura bebe omo no ebe kika ho ama ebrai dru poku arabres no na bontu kumu nyina beka ho ebrai dru ose ebun so arabres no na epo anu ho nyina beka ho nti ene mrem no eya na omo omo ka santia santia santia no de obedi santia tem bia no wodi onu ane na namo atem efise bein fi wo ha twem no bein fi ha nu atwem no nane nanamo eya asante fo asante no ye amalgamation of nations ai kabum nti enye bronica travel to say that could be o sesera tenase ni ehwe brofo ni momde eka omde eka nsemfa yen ya bi before ni ma ho eya na bibire ni atemidi obi e konfo a na ebisa sa ni brofo ni ni se a na obi aka kasa basa se fetish priest ye ka fetish priest a en sem hu ye ka fetish a atemidi fetish se se as a evil ya konfo mu ni evil la na otwe twa mu no pope kura pa cho e wo roma sorry bo no mo ye fast slavery hu ni ne ma because oi pope no 1492 o se da sanction se portugal and call round and colonize before ne information kwa so mu ne intimi spread christianity e ma last pope leo e pa ho acho nti o mo so ya eno nti ye be kwa cho mo ye fetish pope ana there be same friends and the other friend the fetish priest nti sa no ni nyina si na de kosi ye ne se eduba bi ebra santin mu atre group na no ho no na mpoanofo na omo so aya santifo ni bi no because ye ni obi a me hu service kan mpo ye ni obi a ye wo na ho ye se won de o ya asante ye nyina na ye ka bu ne ya asante nti mo mo ho ni nyina ya asante na o du ebi na mpoanofo ni bi se asante no mo ka ho no mo pe e no mo ni broni e ka bu mu e na omo ko ntokwa 1824 1826 1862 copy 1863 ena kese baako omune 1874 ansana yenya something like coup d'etat abrofundi omani ma onbe ye no 1896 eko right 1897 omode eye asante hene kwaku di asem koye ena de twato ne 1900 santo kwani nyina no na ye before na omoye asante fo ni bi no me kan me yeso so what I said if you say Ghana fana nyina no bia beya santini asantini ni me pese me su de saati me die ne friend tribe ni nation bi e friend tribe yenye wo ha e friend Ghana ni nyina no obia kro mu hene aya santini pen me bi etwa mu no na ye ti asase so no obia eti Ghana asase so no obia kro mu hene obia kro mu kan santini ho eti ene mri na bi mu se omunya santifo a ene wona bi ntini no omunya santifo a ye mfa ne sa na so mri bi etwa mu no no bia ya asante kuro ba kwa e ka asante ho che pa ye ye nuanom omo edina kuro ne fe elmina no omo din aka ye edina omo ya asante saa na sagranti to kwa ka ho asem no eni man kitin kiti ben sia ene de sagranti to kwa ne ba na dibdi mu akotene pa obro ne beka immediate course de eko eko soja e man to kwa ni sia eye elmina castle elmina castle ene de ene ko trigger to kwa no eti nana de emaye hu e wo sagrant to kwa no hu so efu so hwe 1824 1826 1874 1897 1900 ntokwa ne sisi ni nyina na ade ba pe na na e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e enti in ora 1900 se enti 1900 to one course wo hono se na before no one point no se nkrofo na from asante fo no a ye pese beka ho bi mu de ye hin wo mo hono se omo ade bi omo friends kedwa na ye nyina ya hefo ti dria edwa so no mpese me frena akunya akunya go oka akunya se ye ko nyanya bo mo ze no ma
1: edwa edwa no mote so
2: omo omo nyina ati dua so no dua edwa so no omo de omo so mo hene ti sika edwa so ntisa na te de a ye nkoko ye nyi sika edwa no na obro ni o de fa ko okurum na ye nyina ye mo pe ni nyina ya bo pe eno antini anye yi no ena afi de omo a ne mabo ne so so omo dae nti asante hene kwaku di asamu e chiro bade prempo di kan no e tron krata e fa se ko peso san ba ne kru mu no eno mo so se da tron kakra kakra bi di taato ena e chiro mo di akoje hu fans se omo ne ma aye kofa asante hene kwaku di asamu a obade prempo di kan ba gana
1: na bi na general yenhwewi wo na me yede no koye wo na akoshe bru ne achi emi be fande no koye na wo chi wasa be kan se wo na wo tron krata se yensan fa ne mra
2: Mano kaba, wo nimse nipa waka no do mani ma na e fen ofuria ta de fesa no se hin no. Na okun se osre ni 1900, ebra na se on bepe skedjo akọ no. Ti no mutu ni di golden battle of the golden stool. On bepe skedjo akọ. O ka ho no okun tokọ ni e fen ati ma fridia. Aso be dey o che hin na ni din e fen no. Ah na o se soldier atare military informa. Na so e se corporal se den e wo British West African Forces ni mu. Ah o ba be kun se ye nyi skedjo na fifi okọ no. Yini na yabo pepepe. Nini na anye yino. Asate ni bae no.

0: Okasano, only ye Juma, or the Najuno de Bubun Yomedi, who be so sandy penis, ye Juma Panisay, who's in the Juma. All
1: right, to another room. Ye are the same. Obi kasa no opese o kire se ansana obi enkukuru dansi ho no sebe enye buo mu ade adwuma eye badwasre de empanimfo ani behu enso so dan wo bekukura koya bansoro akire mu se yabatwero ho yebebu agu eba ne se no otimi sha ase kodu mpempen so a akodu se mu se yebedwira to agu yi
0: ana me kasa eni penda obesi ni dan no ono so tio man mu emra wo man mu
1: Eno susuna ewa asama idendendin ne bradai ana konfa no che apumden asabia mpanimfo e de krata ba bonte bebe okase ese konfa no che arasabia ho no emergency an accident center ho sesia pa se bibi foforo bia to obia na obehia hwehwe arasa nipa konfa nko ba bibi foforo efi sem ehwo na ba kire so oba wunya ba bi kure do beto ehwa ye mapa ewa ya hwem na kratom de ba ye no na opani a wono edo mama ne botu dwam owura kwamfrem pon na ne sahyase no no kura e kire mu sem accident and emergency center hwem omo ye person ka emfa ayarefom pa aduasa enso pe na enso ne afa kura broso timi akofa aduosia ba ko eno no eye red zone yellow zone orange zone me nyina bwa kire so a wo kasa kra sa abre no na nipa aduanan esusu gina kire a omupa mu kwan ma hwe wo mu e wa pumde esa bia ho na ye de no metima kwaje afoforo kra abeka ho eno ne omukrata mu asem a omude baaye omude baaye na dua ye kasa e na amane bo aba se asoye a ehwem apumde nsem so wo mu e twe konfa no che mpanimfo se wo mu mra wo mu anim na omo ma ma kirekire sentia omo ne sa ma ne bo no beto o manfo anim efiri se de omo yeye no omo ka asem bi ama bu de mampani aka pen so na asase mo de ba ye e na Ghana Medical Association panimfo gye me se odi manyamfo mi nta aka ndo nye de hiani de hia pa ne se e hawo a e wa pom ne asabia ho do a e wa so omo tetire mu adan anwe ne sem aye ntinka mu ombe ya wie no omo ya so nye na de mpanimfo de abatu dwam e no mbe twom sere ne abasa ehia kra brekro ya nso konfo na cha pom de asabia aduafo omo ho omo nyina akoma bom sem sa ban tu sa na mo ya na omo di omo ho ya papapa e no manfo bi nso sem konfo na cha ka sem ye wo dan wo ho a betuma fa mpa henum aban hweme ye e na ehia pa
2: emergency was 37 and half what na say I am ma on for the pan account to him obi make say bi omo yama nyose nyama nyose no mo ye no kwa no mo kan say car ba ko e yama na say fa bi ma no boss be chede a na e ho say yama so a e wo say nipa nkwade but omo omo ho me jwon so ye nwene wo omo so bre ntisa omo ka say for baby for fra me me hu so mo ni ba de ye de nka ba bi a wo kan omo sie wi a nka obi timi agu nipa no de guro ntisa omo ye ho wi a nipa no bebe betimi akoko ba ba ye nka say for bi nko hospital for fro say the car yama na ye for value de chiro fa na ho say yama won timi for value e di aba na nhwe no omo nye we ni yi omo nya so mo de akoma dia gwa sha sandro yobi aba no de egwa to prene
3: yes na emwo bia wo se ode bo asante man aha ye kasiem bibi che ni ni ba bia ye de ye maame nom ni ye nuamo ko ntia se na da woma animani mu omoi na se obetimi abeboya ma aduma na aka na obetoa so ame yenye ye fa ahudi enti yesra abane yensa de yensa yem enimanimu ye omenya ne yenye fa ahudi
4: se odu nipa aba hospital na wunya baby enfa nto ebi kura.